0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Ikan-ikanan, Variasi Ikan Berpandan Bunga Sekuntum. Filosofinya, ikan berpandan bunga sekuntum untuk hiasan gerai pelaminan, badan beriman namakan harum, hidup nyaman perangai budiman.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: dan budaya ialah buahnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.